0: him in Tokelau.
1: Kela te maluta to kainga hea loa e mole te hokai taila hilele. Ke kawatu peko he matou hakamai he ngani i te tatou ala leo tenei. E hui hui alawa te nganga kua tuku atu i te tamana tēnā kia pakome te hakamai he ngamo ki tatou tuku hokatahi. Tatou lawa tēnā. Ae au ko lawa i te ki matou ke mole atu pēne i hakamai he ngaki te ki latou i e ia kua. Tō ke hea hoki nā pele i loto kainga. I kai mai heo ki lawa ia matua tēnā ki atu pele moli huli. Ia hakamai he tōki la a Danielu, ko Ioane, ko Iele, ko Lehea, ko Mea Aloha, ma Teni, ma ki la tō umalawa, e poko Tinielu hoki, tamana ki Tinielu, e ki la tō umalawa nā kāinga umalele o Noema Tūpele, Moli, Huli. Hakamai he te tua, a tōki ona he aini e aloha te nganga te tua, hakamai he tu makamahana na tu mō koulua, tā tōki wahe e pule lava te tua. E mō ki mātou ki nei kua umalawa te kawatuma aloha ki hoki lava e tamana te nā ki a pāko me te tātou. Hau mai henga mō kōlua nā kāinga. Hai au lawa i te ki mātou ko mātou anu hala hili lea tu mō koutou ni. Hau mole mole nā tamana mana mātua nā kāinga o tūpele. E alu hala hili lea tu ka me hoki lawa. E ala hoki lawa ia o tātou vai peis hoki lawa i toke lau. He mai lele ke puli nā mahutanga i o tātou. I e nā teitaimi e lu ngā lalo. Ka e mālo lawa ia i e hiu. Te mila tēne e alu hala hili lea tu mō kōlua ni. Nā tamana mana mātua. Hau mai hana hana te tua. Henga tau ki la tēnā e. Langona le hoki tāka noa noa ma te wa haka te kia hoki te maha hau i te hui hui tēnei wa langona te hoki ma toa maua te hoki tāka mtalanga ki he uhe tēnā ki a Naomi Hamuelu e o Naomi ko he ko tāna tamana moni la wā kohi lipo ni kai ona na kawe atu e Hamuelu ma tua ko i tamaiti e ka kohi lipo tēnā hui lipo tuangane tēnā ho Taomi ko au lae e kawe hoki la tēnei tū lae e hoka mahanana tua e hoki ki nā kāinga ko ane ma na auhim na tua ngane hoki o na o mi kai mahi lawa na kai nga putpotok tatou e aloha te tua ko mahana hana hoki ni te ongo huia ko wa e matua ke te kehete ke hoki te nei matua e mata huia huia e aloha e tino aloha e hea mua lele hoki te tatou kai e i hoki tuna pito toke lau oka e toke lau kata kai e toke lau ia e na o mi te toke lau ako ka hau ki la ka hoki tuna pito hea mua oka ni e kai e aloha te tua hako mahana hana ma hako mai he ki te ki tatou umalele ni ta toke on hei wa ko hoki te nei tau tala tu lunga te ala leo e te hoka tau wako te o langa e umatu nei te leitio hawale tu hoa hoi ko hei lo me tupu ta hilu minut kai mo te taimi